학삼 마당와 응바다치 계산기 치료직 시에나야 불라기니 대기 꼴기 돈부티 직불로랑이 대기라 야라키 주다 대기 김기 깽에 괴자기 그 셈라 숨기바다 그 지인 메바라 미둔기 표면티라 시단랑식 말라 세당외 꼴투두 그 이라 앙탕불 챔바니 계산기 제바지냠라 그 대달 삼바라 공룡지야 매매 랑이기 외출라 태손 부자며매 샘낭 대달 삼양 동네 부자며 응 매바티니 불라인지 听着, 계산기 주탑체 워지 니마 라라 슈접두 지 불라기 찬수 마당나 계산기 퇴주 지민라 나와 떼네 종매 불라기 쟁아잠 로아주 마도 아마라 투체용 시시 Kiranla kumbha chungna yinji ngay kimla pi an. Nilin shuchi shenda me gyan suetan shaga khani yu. Pula ki gaja hachan sepu shiebe. Gaysan ki mutu du ma shimbar. Jewar me suibe ngangne ya langpata. Kekar tatung pula kimla dubar shu sirju jime. Pula le leka shenda me dup. Gaysan goka par gewar yungwata. Gotimle ma tun kongla ko gyubaki. Teyang. Dünchoji mirinwe sana, jangshuaji chongkang chungchung shiki dündu, dejiji tenangi geri chongbadan lakda chene jishik shuxin yubadan. Pulaji kumkang shuwar tesin, ku rangdang gesan nyamdu yuzu deji tongdu ju medu. Wendi zhuwa debe gesan ki pulaji samdun kala dodu. Mu ge chimbu dejiji mingne pebana, lakda chishinbe dejiji ge chakse chosu. Kaloyong. Wanju jangmu da, chuba nakbu chunba da, rimu shibbe bangdian jingxin, ju calzam yinbe zhalu xieju yinba ma se, zheshub gyang ma takbar, dekyebdu qilir lune xiaxu. Me chuba ni chonggirgi pyumi xindu dingza par gebe rinbu tinja me yang. Singi chongzu pyumi nangxingi tungtung tinja yang me la. Bangdian ki rimu yang, Sengi chongzui pimi ki gabu chibi rimu zingbu tinja yang mayinbar shibu yu. Degi la, jala sigi yu bi. Pula ni yimjian shengi sungwa dartu nang. Nga yidu shokja kashi nyoga yuambi yin. Kira ni kari nangi yu bi la. Nga ni tanda tu ca zi yin. Pula ki degi mutu kuzui yungtu ju mi du. Geja chichu chik xie je debi tuju kandas jimi ye jisha. Pula ki shenyam le taksi chizi yuba gaysan ki tsolne, rangi samdun yung sungan parche. Dacha na gini tanda kaba tezi yube. Degi ki gaysan ki samdun do. Nga zonna michi tsega zhugin. Pula jung si tombata, teze chenpa sewar gyunne, tege masin kachi lua di chinshin. Ku rangi kemar kiba degi tongtu zhug nyam. Gaysan ki jaywar me suibe ngangne pula ki chipsu la chua di. Sengi yinji pepsho a, ngay kiran guna dugin, xie. Pula zongchong ne tuan di, kalil le jam zong ki chua su yu zam chimbada. Lampar, ngon xingi yueba jawe kaluwe mocha kaka ne kola kata chijin.

0: 주제 식생 좀이 아니 개도 뭐지 향도 와 다디 내 말이 나서 지금 돌아 중재 냠도 와 민코라야 동묘염도스도 달로지고나 동묘염도 있어 안디 다 등자 뭐게 그래서 된데 심주관나 제 요리라 유계동 직티브리라 그러나 당 아주 미리 딕빈 사셔서는 지난 인지 미지기 제일 앞다간 날 최고에 비자 경제 뒤에지도 안 당불샤 니티지 다빈 사셔는 오명은 시에서는 제일 앞다간 날 면류랑기 그리스도와 예수시 디 나라주 흉이가 야 땡기스도
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: 다 지리라 가라 벨 샤샤스나 지라 비자디디 닝바 닝갸레도 와 가라
2: 레스
0: 다 벤 샤샤스나 변하게 봐 토달 쪽부제 세월 지바 추지 이기라 팅생 뒤지 케바 템제 준 주시 미 주지 이기디 직부 된제 추진 제도 그 게 직비 중세 님 무슨 봤어 그 나 줄로 님 무슨 봤어 그 그걸 배제 거래나라 잠면 근데 어귀 록스티스 다 소소 어귀 이숙대 집에 인식 거래 가라 켐바 진기 Sikta ngazarche, salu jangbe, tungsup, lobe, zentartang, loke, devla, sowe, lachu, gombotar. Penlum niki, shudu, gehor zes. Ta penpo da, sosu lube ta, shudu adi yabu shivu zeba yinsung duwa labe jun jun. Churu kungzin, pangmo, penmo ten, zang la chuja, wese, yundamo, chinju niki, shepto, tsuyishin ze, tekba kurdo ku ngazarche, sisum lama ki yun dishenbe, teba jengi chukbu, Gesedi, cawe degla budi udinsung, chaza taji, tunba mikin, tunse ta ngara tunmi sanbo tu chungso duwa la gala.
2: Chinko ta tunda gala chimar ba.
0: Ori bala, gala di shenko digi mazana nera ngara zo ang thangbo digda peo la ya, thangbo rang digi bai shenko nye digi gala diri dugo la. Gama ba, rube do jima re la, di ngara zo jang ganyo du go duwa la.
2: Di karza chi yun ra, nidir wala.
0: Nidir, yesu di. Ta chugo bedi kala ganyo du tol che, ta ngara kare le shuyu tsuyo na, genpyo zo chashi la, jik sungu dugo. Nardang ba kanga, ang thangbo re. Yigi tenye kanga nimo che, yinba che na, genla aga tenre song me duk de, nimo re song me duk de, mang che nimo la rang re yinba dala gala. Ta bende shashan, zang wala go yu na, yigi tenye zang la. Degriwa, mangche tingri shiiga ala goyo dogo, bashinganga. Tingri shiiga ala yigi tingye gong, bashingonye yige gongche, shingji da su dendebe che do, tingri de yuwa jikdiba sa shingi shibu ala sugu dogo, dine goji goye di jebri sugu dogo. Yigi tingye nimo che, ganche nidi rangri ala gana. Ta bashingbe ne cha shia suna ngara zu shio bargang yorbala, shio bargang ke ganju di tingju ganga nidi rila gana. Gonye nimo rangri, rila. Ta bashingda di ye ganga, tanding yu ne cha shia suna yigi tingye ina rila, bashingonye ina rila, Manzu, nimo mada mi nukwa la kena. Ta tingzang yu ni xene, nimo yu ngang ni ye, nimo xenda la, baxin guo nye da, yigi ti nye di yuwa ma, buzum xiang ma da yuwa.
3: Bina na batso, sunam topge la gi ngu zhu nang war xing na, jiru ni tong ge lor, ge si ji geb kang ki chok jen toba gyu. Pyu yig yik suk ge gab rinbe, ngui mi rin ne xu xa ki, ming do ka ni bie nang cui ba tang. Jiru ni tong jub si lor, ni ti ti yun ti, ge gab rinbe, ngui mi rin ne xu xa ki, ming do ka si bie, gya ji nam zha na cui ba shi. Maung bar nyeti tigyun la songkyong tan gyunzin chijo te ngarwe gyundi tingsab tangdi mi tewe maungwe pyoge yiksu la lopchong tan lak bar nyeti tigyun ki ngocara chortubo jege yin xie ju.
2: Tanda nima kyunyun le xiewe na shingwe jebse gyunzin bichin nye maungwe re shingwe kan tijse gyunzin bichin nye maungwe na.
0: Bishingwe nye maungwe yore. Bishingwe nye de tabi zohdi bishingwe nye de ngarangzu gyunju bakan mebel. Gyunju bakan tingju chazan goebri. Tingju chazan goebri, tingju le ya budi nyeja yorwala. Ani dudu zene ya nganzu ganga pusum le ya goya ek dicheche, ani mi ganga bedika la dila she yorwala. Yig tingye shuk chayachi tuyon yon maribala, yig tingye kita kukabrachi. Tep tingju di goya de mabidi ngema bashin besa gyambyo duwala, ani di pachar, ani dina goebri. Shibu warayla, da diwa pusum na la ya bashin gwenye pechin miren gyalak zu yugirikana.
2: Les.
0: Da diwa dina ga lungpa dina ga mi maang chaya gyala, da bashin gwenye 다 yi dhinyi sunru, bese gyamye, bese gyamye de ganga dhinyi gyangyari.
2: 네,
1: 슬슬. 어, 됐어.

0: 다가 콩드 띵네 라니 지국 차르니 리퀴기 드니야 샤링구요레스 리퀴겔 에터 쳇디디 차니 투돈다 징가 용자 차오가야다 송장라 속벤 군진디게게 카다 번둠 제네 거기요레스 송장게 투돈리야 디녜리야 아주 계란 젤리 덴제 쉬비네 계란게 뱀드 마나자 먹지 군돈 봐 우슈우주게 급디다 뛰니 주단제 세촌디 세르추브리마도 리퀴리야 레가메 타탄다 제디 카손리야 피에차자 디콜리야 심지마나베제제 샤와툰디나네 딘징기 자샤추브마도 미시엔다게 첼레야기 유지리야 먼주르브나고지
1: 두스크데 세제제체드 잠바 리퀴게타네 투톤리야 공세슈르추브레스 리퀴게 민붐부치제 뜨기뜨기 깨 첨부겜네 아제제단디 오늘 얌센 첨부스도 녀리딩 가르송고 돈달이야 니슈 마뇽스데유 제지 딘드제제 맹교기 조동화야 녀 공세지고야 금전 가르
2: 두스게데 시에브리스
1: 송장게
0: 뻬조랑게 세중세브디 먹지 군동베 가고 능신 주바 동의 손자 라리아 카메 이네레 로켄슈네 제비나 콘 랑 지저지 랑게 녜 돈을 대지 콘을 구자 치슈다 녜 랑리야 구자 세오
1: 두스케 데시에요레스 리퀴게 송장기 엄마저 제제 아주 우주 타르가 단자 녜 키란레야 공시 시비마도 시비마르다 두스케 데 시에니 데리 쳇디디 샤제 조동리야 차 련니 제두 잠바 조동 신네 콘도자레스 원진 타오가게 리딩 카르존리야 토투 샴제 군이 chimdun chumbaya timzhi chebris. Dine li kui ge bengxin chai jing gao tang zhou le ya e gu chai hong chang le ya ne gua jia gan zhu tu zang ba zhou di zuo jiong ba gao liang gi a jie wa ma yin tian xi si nye di ge chai hong chang gi ni kang ba da ji zhe zhen song jia ge qi du chai jing le ya jik man bei dan ba da ni zong dan zang nye ming en yin tian xi di seb yin zhe zhe chebris. Di song jang ge gu tu zang ba hang san zhe
0: Ranyangane tabi ine benchen chayla liya takshu tingzhi chunche denden chim tukri.
1: Duskide shiye yoris, wuxiu jiuge ajo kira ngamja nangu mari.
0: Daizung, ridin karzung liya, cu lo liya suna ne suyo kanchung yume seba hakukuri.
1: Duskide shiye yoris,
0: likuge ajo daizung kubatebre.
1: Duskide kishidi zamba uyunge,
0: range benchen chayjingi shigaya nyokta suyun samje, loy ma suyba. Rangkye tanga, chinga tangbayi, pei le ca su na. Rangda mudubayi na, gao tang zhou liya, rang cai ga zhugri.
1: Tuske de geje, ni shugu mungzhi gong liya, mami kyumi jige, zun rang gong dong ba, dai la, lo pe ju, jeje nyesan shubris. Song jang ge, dai zong, suga qin je, chomjin na lo liya, gong cao du zang ba, ni bengqin, chai gi, ne cu gor geje jibris. Dai zong ge, gar shi ge yo re sana,
0: nga bengqin chai la ge, shi ga jo du zang ba. Benxin chai la da, li kui nyam do, gao tang zhu liya, tai ca xia, jia zang e xia rgya, pake qin jie, nian xib ji du zang ba, zhong yong ge mi cang lo ge, yin tian xi ge, chai hong chang ge, xi ge chok zu ji du zang ba, mi do na dob jin ji ge, yin tian xi se zang, dan da benxin chai la, tak xio ting zhu chong jie, chim lu tu jie, zong gan lu zhu yu bida, chai hong chang ge, kang ba da, gyu jia la cang mo lo, xiong xi dan bai ma zhe, benxin chai la liya, so ge nian ge mi bai, nian ge min du zhi jie xie ge,
1: Tuske de shebris, chaukayage
0: naridige ya nyokto suya sasha, kokoba chimbi ne nyokto suki kyangyari.
1: Tuske de shedi zamba likuge,
0: mingyanku chaikungcheng nyeje, megye sube shugu, kongla ya, nyinglu poje, sibe maze, dondo kongzu kampo zensu jaga yonsu. Benchin chayla li, kuy nyeda dangra ju zang, nesu dinte tutu zamba, nga sangye kungwa ma yinba yinne, suyogum chikuba dukre.
1: Tuske de shebris, chaukayage,
0: benchin chayla, Ridin karzong liya, ngaji barsum liya, gati chenpa shidari. Dari kong liya, goyaja yundu zamba. Nganzu roba machana, gabadigire, ngara ngoma dhugin.
1: Tuske de shevris. Song jange,
0: Aju kira, ridin karzong ki, zubta sonza. Dagaaske de, pebi na gabadigire. Penchin chayla kong, ngale, ngasane, gati chenpa shidari. Dari aju chab liya, nye chincho.
1: Tuske de shevris. Uishu juge, gao tang zhou ki, ka zhong di, kya chinju yinbi yinne.
0: Mizu tukputa, mokpung, topchimba yubay kala, ruri mungu sonza, nangchung jena, yungya yomari, lingchung da, huarung,

0: Tabri dan Zhenzi.
1: Biri tang Miamle.
2: Qidi tang Kongpi.
3: Zemlin ki tirin kasan.
4: Zemlin ki tirin kasan.
5: Sengliye gongkamsa xiamlen zemlin ki tirin kasan sibili zhen shu yi. Teng di le zhen ge nang tun zo ni.
6: Zhong ku zemlin ta nyam tu jiang do ki zhong gyur dui xin yu be gor ta.
5: Leng mei le de ne tu mu gung gun zi jik du ji wo ta. Nyam le de ne pie ge le gun di dong gu xi bi gor.
6: Zhong ku ta ri mang chu za zhong ki dem gu cui xi bi be gor.
5: Suri nam ki zhong ku ta kyab gu mang bu nyam le ding sab du dong gu ri gu xi bi gor.
6: 중국탄 파키스탄 기지슴 타비다네 냠레기 류사바 모투 좀신 유베고라
5: 갸겐데 32 개인 진도로 기금 망보르 니웨 고르소이
6: 샴러 틴디리 생기낭 튼십트남 센쇼
5: 진데 주비체 인간이니 잠리 쿠리우 님이바타 탈루 쿠리우 님이 저든소니 넘신 균도기 고리임바시 넘신 균도라 카데조비티 중국니 콜리시비 넘신 냠레레 군디동겐시타 카시 락다르기 차주비긴 지지 넘시기 믹세 튠규치버니 장도 락즈 코튠치디 기그망부 뉴규 초규라 람디치비 파르타 티네 콜레로조 기급기 냠레 띵스브다니 피겐 조신비 기급단 락단 지네 튜무토 제논소위 파라 중국 응외주부터 냠주 롤레지 치디 콜레시비 넘시 주용는 구슈 침부내유 중국 니도 줄구르 론주토 니도 니슈르 넘시 차주기 믹세 응안으로토 체갱아 리주치지 니도 니슈로로 점리르 니도 숨줄르 콩토 탄듀제 토쉐주 리버타 니도 축줄르 콩토 탄듀제 징제도 리버체 유켈린치유 Nyedo Nishisengaloro, Zhonggui Rekur Sabi Gigabgi Rangdin Likigi Mikce Kyabda Chi Yubadi. Nyedo Sumchu Songaloro Libdu, Zhonggui Benjoro Kyabgung Shibu Chogan Lengsun Buce Toshu Gaji Dunne Chupar Chane, Tewe Likbi Chumche Zunne Chi Yubashi. Nyamri Gezo Namsi Yungto Chumshi Jichin Chungyi Chuyi Ladra Chungyi, Shimu Sedirki. Zhong gui nam shi ta nu yu mik tse gyun tu ngang ngun gyur cheba ma se, ta dong zhe yu mik tse tse gai ngang lik zhub ting ma chi yu. A se bie chang gi zhong gui chue gu ta pi ye rin ni shim ju di ne gi zhu rin jia shi mo fu yi. Zhong gui so le gi meng shi ta yu rin char gui ti xin meng shi zhi gui le ma jo chen tse nu bu pi ye shi yun chi wen jang do lak zhe chom zhe zhuk jun so gi le du na di ne nam shi gi mik tse ngun gyur yung wa chi yu ji sung pa shi. Rwaan dee namshin gyungto ta peke chaagi tunjuru lenzin pusi tingi. Zhonggui tayugi namshin kelin lakdar nembo cheba tanji, rekord sabi gigabgi rangdin liki mikse tunba tito ne. Kolishibu gigab chenpo zo yinbi, zhonggui genzhi kurzim kangli ngunbar che yuji sumbashi. Namshin gyungto le minji lan zhenlong chaagu chebi gabsu, zhonggui nguizhub ta gyangdi zhengshin denbi chaju bi yujin. Kolishibro, zhonggui chajugi, cunzu ngwese tuyubadi, xingzu nasur gundi shukjin tangwe, misu nakzegi gyagyun, zemlingi ang tangbur libata. Kolishibu mala chachangshugi, tenbu nyungdonggi, siju mala junne, kolishibu shigyun chishugi, tengyu chomra junkyo. Kolishibu gyargi tubi nugyu mala chishuta, pegyen gyokshu junne, lung lo ta. Wishu longdu chukurne, lo dongze loma dumara, kolishibu ang tangbur libyu. Bazir logui langgur tunzu gi lagzai jigib dashi ba. Lulo su yi, taji zhonggui kualishibu nuyu chokyuru chu nebub kejin songwi gyumze ni, zhonggui namshi te kelin cheba zamma si. Zhongguro jangdo lagzai ti mengshin jigui le nguan su yugyu ta, tuanle gyashir tongwa. Mane maru tongwa jegi nubu dindin dinbi riji songtu. Taja zhonggui lagzai jebi namchang ribtan rinba gihe mangboro tunyu chini, jangdo ngui nu gyundu ngan dun xin yu. Lokshu jengi zhonggui tan lo se jalam ki, su yun gi chayu nom gi megor chi di, ten ju buce gyaji dunjul hazam nyungdu dangwa ta. Eza obi yi, yisi gor lam gi namchang la, sakun shibu nuyu sabi jigui ta, cherju tungkung kurgyu piju gi jigui chi di, nuyu tungkung senjun chungdu nyundi dangwa. Bazir, balo eli kenyi lo